0: тоїсти.
1: Наше радіо. Знай наших. Відкрой.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Так чи не так, прихав

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Знай наших. Наше радіо. Наше
1: радіо. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Скажи мені.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті питі гристи.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Батько сити газо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Вітання наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наших. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Україна має талант, повертається на телеекрани. Більше того, стало відомо, хто стане суддями і ведучими.
2: І що, знов ними?
1: Знову.
3: Ой, а я все дитинство дивився. Це моє улюблене шоу було, чесно. Я пам'ятаю всіх суддів. Кондратюка, там, Яму ще того.
2: Ого.
3: Сосєдова і Славу Фролова.
1: Владік, ти наче ж такий молодий, а пам'ятаєш їх. Але тепер забудь, судді будуть новий. Актор Стас Баклан, комікеса Олена Кравець і співак Півовару. А хто ж буде ведучим?
2: Ану.
1: Григорій Решетняк.
2: Та божечки. Ну що, нема хіба інших ведучих, крім Решетника? Ну це капець якийсь. Він же 100 років Холостяка веде вже.
3: Так може він звідти буде нових учасників і учасниць на Холостяка
1: бере?
2: Да, ясно.
1: Ребята, я буду дивитись лише кастинги, там, де приходять люди, які, знаєш, яким не пояснили, що вони займаються не тим, що треба. Не треба цим хизуватися на всю Україну.
3: А якщо чесно, мені склад непоганий. Ну от диви, Артем співає класно. Класно співає. Mm-hmm. Баклан класний актор, класний актор. А Кравець шоу-вумен. У них у всіх є великий досвід, ну, справді.
2: Ні, я ще погоджуюся з Владиком, що розумію, Пивовар, він заслужений артист України. Баклан, я прям, ну, він класний актор, mm-hmm. реально. Я прям 100% його поважаю як актора. Але так. Кравець, а вона там що робить?
1: А де ж жіноча солідарність? Mm-hmm.
2: Так, а при чому тут жіноча солідарність? Я завжди за те, щоб в таких шоу сиділи люди, які дійсно можуть оцілити талант.
3: Блін, я б хотів би, щоб Цимбалюк сидів.
1: Так, ну я згоден, що щоб оцінювати таланти, спочатку самому їх треба мати, правильно? Від цього будемо відштовхуватися.
3: Ой, слухайте, ви такі хейтери, все вам не подобається. А от кого б посадили б ви в журі, раз такі розумні?
1: Я б свого батька посадив. Я коли йому показував якісь свої трюки, він би одразу мені казав, повна хрень, куди ти лізеш, господі, і він би суддя справився.
2: А я б посадила якогось, не знаю, коментатора стреса. О. Люди там в усьому розбираються, і в танцях, і в піснях, і в кулінарії, і в стосунках.
1: Так це ж я.
3: Та, ребята, треба когось талановитого, щоб знав про все.
1: Ну, а хто у нас знає про все? Таксиста якогось. За одну поїздку він уже знає, хто ти, де помилився в житті, який талант тобі треба розвивати.
2: О, да,
3: ой, це судячи з ваших варіантів, то ведучим буде син маміної подруги.
2: Да, так воно і так і є. Грішу Решетника поставили. Вже. А ви, до речі, знаєте, що шоу «Україна має талант» вперше вийшло в ефір в 2009 році.
1: Ой,
2: 17 років тому і випустили тоді 10 сезонів.
3: Мені було 8 років, і я сразу почав дивитися. Поняли?
2: Ясно.
3: Ну, да. А звідти ж свій творчий шлях починали Христина Соловій, Казка, Кісельов, Монатик. Ну, дивіться, скільки артистів.
1: Капець, ребята, а що ж ми досі з вами сидимо тут? Давайте ми підемо, у нас он які таланти. Владік може що? Пить, курить і матюкатися. Соня дітей народжувати.
2: Да.
3: А ти пачку чіпсів можеш за 5 секунд з'їсти. Ну.
1: Слухайте, давайте все в один номер і йдемо виступати.
2: Так, а серйозно, хлопці, заявки досі на сайті ще можна подати, наскільки я знаю. Тому, друзі, якщо ви маєте талант, який хочете показати всій країні, заповніть заявочку і йдіть, будь ласка, беріть участь. Mm-hmm.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
2: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Студії запустили тестування онлайн-розлучення. Соня, що ти думаєш?
2: Ну, думаю, що ламати не будувати. І треба намагатись зберігати сім'ю, а не розлучатися.
3: Ой, Соня, ой, щось душно стало. Ага. Денис розказує, що нам треба робити.
1: Ладно, у Соні, до речі, і так нічого б не вийшло, бо подати заявку зможуть лише подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. Та взаємно погоджуються на розірвання шлюбу.
3: Ну так, слухайте, ну мені взагалі не подобається така цифровізація.
2: Чого?
3: Бо для мене шлюб – це дуже серйозна тема. А не ось це десь в додатку, включив, виключив, кнопку нажав. Для мене це прям все життя. Ну, ви
1: ні, слухай, тут теж дають час на роздум. Все не так просто, як ви подумали. Потрібно подати заявку в дії, потім прийде сповіщення. Так. Аж через 30 днів буде відеоконференція, на якій держреєстратор впевниться, що наміри не змінилися. Після цього треба буде подати заявку в дія, підписати її дія підписом, ага. А за кілька днів лише тоді прийде свідоцтво про розлучення на пошту.
3: Я вже запутався.
1: Отак от, що ти хотів? За 2 секунди?
2: Мені от інше цікаво, хлопці. Як це буде відбуватися, це розлучення онлайн? Це типу що, вихід зі всіх спільних акаунтів? Я більше не заходжу в твій Netflix, а ти в мій YouTube?
3: Да-да-да-да. І коли буде верифікація, щоб підтвердити особу перед розлученням, треба покрутити головою, знаєте, як діє на камеру, і бути максимально усміхнено щасливим, щоб показати, що ти не жалкуєш про це рішення.
1: Ну, я думаю, що як по класиці, розподіл всі гаджетів. Все, телефон вертай, всі подарунки вертай, телевізор тобі, роутер мені. Ну, таке що.
2: Я думаю, ще, що може бути там блокування, як акт цивільного стану. Вітаємо! Ого. Ви офіційно заблоковані всюди. Статус не читати і не бачити.
3: А що ж робити зі спільними фотами в архіві?
2: Ну що, архів їх
3: перенесено в папку, не відкривати під час овуляції, ностальгії і п'ятниці.
1: Я думаю, на фіналочку видалить спільний чат для всіх.
2: О!
1: Ну, слухайте, насправді це капець. Це ж скільки буде мороки. Бідні сервера діє. Це ж люди кожну п'ятницю посварились, розводяться. В понеділок помірились, сходяться.
3: Мамі набрали, порозмовляли і подзвонили.
2: Але ж чи в цьому ж дійсно життя, хлопці. Звісно, що це жарт. Краще, щоб всі були одне з одним щасливими. І не треба буде ніякі сервіси для розлучення.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Майже третина українців боїться, що штучний інтелект може замінити їхню роботу.
3: Та, я взагалі не боюсь. Хіба буде штучний інтелект прокидатись о 6-й ранку і сидить спілкуватися оце з мікрофоном?
4: Ага, або собі судочки на роботу возить.
3: Ну, так,
2: правда. Так, щоб ви розуміли, наймані працівники частіше хвилюються, що ЧІ може забрати їхню роботу, і серед самозайнятих таких менше, близько 19% переживають. Ну, і загалом самозайняті спокійніше. Типу, більшість не хвилюється через ЧІ, а деякі взагалі не бачать в цьому проблеми.
3: Ну, от я теж не бачу в цьому проблеми. Я через ЧІ музику пишу, користуюсь ним постійно, він дуже допомагає в роботі.
4: Да, я згоден з Денисом, бо я от скидаю стендап йому, а він коригується.
2: Владик, задумайся.
4: Чого?
2: Що він не смішно?
3: Тепер понятно, хто тобі пише
4: стендап. Я тебе на концерти більше
2: Слухайте,
4: не хочу.
2: Слухайте, а вам сильно він допоможе, як ви прийдете в лікарню, вам діагноз буде робот ставити? І нормально відповідати?
3: Ну, нормально відповідати в лікарні. Ти заходиш, особливо це в реєстратурі, туди тільки голову засунув, думаєш, ой, я вже боюсь щось питати, зараз мене покусають.
4: Ой, Сонь, ти так кажеш, наче ніколи не шукала якісь симптоми в інтернеті.
2: Я, може, колись і шукала, але зрозуміла, що це не те.
3: Ні.
2: Слухайте, ну втратиться ж ця нотка захват від спілкування. Та й робота в людей втратиться.
3: Захват від спілкування?
2: Да. Ага. Тобі сильно подобається, от коли пісні написані ЧІ, слухають не більше, ніж твої написані, вистраждані.
3: Так це ж також люди роблять, здрасте. ЧІ лише як інструмент. Мене це ніяк не ображає.
2: А ну, я все одно проти. От дивись, приходиш в магазин, кажеш, мені ось ці цукерки. А продавчиня тобі така, а я їх вам не продам, бо там термін придатності вже все. А ЧІ твоя так зробить? Ні.
3: Да, не зробить, тому що ЧІ буде відслідковувати і дивитись на дати.
2: Ось.
3: І якщо ці конфетки вже не придатні, їх тобі навіть ніхто не буде пропонувати. Треба зразу в смітник піде.
4: Треба використовувати це як інструмент,
2: да,
4: Сонечка.
2: Да. А воконтєршка, яка всі плітки знає, пропаде. А з ким ти, Владик, сусідів будеш обговорювати?
3: З тобою, Соня.
4: Ой, та знаю тих жінок, дівчину або друга приведу одразу. Куди? В яку квартиру?
2: Да. А якщо ЧІ замінить бабусю, як Туське продає біля переходу, вона завжди тобі компліментів купує.
3: Да, да, тут уже в нюанс, бо тут уже важко буде вибити знижку у штучного інтелекту. Тому хай бабуля ще поживе і попрацює.
2: А в таксі, якщо не буде водія, хто вам буде розказувати про свій бізнес? Хто вас п'яненького додому завезе?
3: Слухайте, ні, ну тут я не согласен. ЧІ це взагалі-то... Во всій Європі вже таксі на ЧІ їздять.
2: Ой, ну і що доброго?
4: Ти, Соня, Соня, в таксі точно треба штучний інтелект.
3: Да.
4: Його можна з розетки вимкнути, і ніхто не буде тобі триндіти, що таксі це для душі, ще й вонять не буде.
2: Ой, слухайте, ой, а я так скажу, що воно, звісно, коли ЧІ використовують як допоміжну штуку, може й непогано, але загалом заміняти людей штучним інтелектом не можна, я сподіваюся, цього ніколи не буде.
3: Я, знаєш, як думаю, ми б з Владиком погодились, якби на таких умовах, гроші нам, а працює штучний інтелект, оце вже інша справа.
4: 100%.
1: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Російські загарбники не припиняють атакувати наші міста та громади. У Запоріжжі дроном поцілили по садибній забудові. Загинула жінка і ще трьох людей поранено. У Глухові на Сумщині окупанти травмували 14-річну дитину. Учора надвечір загарбники вдарили іскандером по сільгоспідприємству на Одещині. Обірвали життя однієї людини, ще трьох поранили. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Швеція та Ісландія передали Тернопільщині понад 16 тонн генераторів і трансформаторів. Німеччина подбала про громади Харківщини, надіслали спецмашини. У Куп'янській та Лозівській допоможуть долати наслідки атак чи лісових пожеж і відновлювати все довкола. Тепер про спекотний понеділок. Пляшка води та сонцезахисні окуляри сьогодні не завадять. У більшості областей до плюс 30 і сонячно. Дощі можливі на півночі та заході, але прохолодою не повіє. На додачу, в окремих районах надзвичайні рівні пожежної небезпеки. А ось щодо Європи, Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна спека. Транспорт, зокрема потяги, курсують з перебоями. Далі про наші пункти пропуску. Ще більше авто і подорожніх потрапити зможуть до Молдови. На Одещині ми оновили 4 локації. Агентство з відновлення подбало і про водіїв біля пункту пропуску Рейні Джуджулешт. Там з'явилася сервісна зона для відпочинку. І наостанок про наші спортивні звершення. Українська стрибунка Ярослава Магучих виграла золотий континентальний тур у Нідерландах. Нагороду найвищого гатунку здобула на висоті 1,94 м. Наступний старт у середу у Хорватії. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Погода. Погода на нашому радіо.

0: Наше радіо.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Може, хто знає?

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Акторка Ксенія Мішина показала свою розкішну фігуру і розказала, що щоб її зберігати, в неї спеціальний сніданок.
2: Ой, ну я бачу розкішну фігуру. Ну так, ну вона дуже худенька.
1: Ну,
2: хочеться, щоб було за що взятися.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Так, правильно, там є за що взятися. Дініс, ти що, я не бачив чи що? Вона просто модельної зовнішності.
2: Заносик.
3: Так, а що там за сніданок в неї?
1: Ну, по-перше, Ксенія важить 55 кілограм при зрості 168. Це норма, так що, Денис, не наїжджай. А по-друге, вона каже, що снідає справжнім українським сніданком.
2: Ну,
1: вівсяним млинцем, тунцем политим тахіні і огірком з помідором.
2: Не поняв, вона в Україні живе? Це справжній український сніданок, це сало, борщ,
3: помбушки
2: з часником.
3: Або кава і гарячий бутерброд з варенкою. Це от український сніданок.
2: Ні, ну, звісно, класно, коли у тебе є копійка на оці всякі тахіні, я таких навіть слов не знаю. Але давайте запропонуємо щось народне таке, дешево і сердито.
1: Дешево
3: і
1: сердито?
3: Я от знаю, до речі, да. І навіть, Денис, не те, щоб дешево, навіть безкоштовно. Дзвониш мамі і кажеш, мама, я голодний, в мене нема що їсти. І потім у тебе яєчко домашнє, огірки домашні, курочка домашня, хлібчик домашній. І так можна ще список.
1: Слухайте, щоб він вийшов цей сніданок безкоштовним, приходиш на роботу і до такого, як Владик, підсідаєш, який все домашнє тягає поруч, коли він починає їсти, і напинаєш разом з ним.
2: Я з Соня согласен, так що, Владик, витягай свій буфет.
3: Та все, вже не хочу з вами ділитися.
1: Або ще можна води з хлібом і посипано цукром, як в дитинстві, пам'ятаєте? Або це олійкою і сількою притрусить.
2: Ой, да, Соня, важке у тебе дитинство, як і в мене, тому що я, чесно, пам'ятаю цю, називалася маканочка.
1: Да.
2: Сіль з олією. Я навіть не уявляю, якщо зараз таке з'їсти, буде о-хо-хо. А я би запропонував сонцем снідати. Як
1: сонце?
2: Проміння заряджає вас енергією, як електробатарейки.
3: А пам'ятаєте, молочне було у вас так, бабуся казала? Гречка з молоком, з цукром, ні?
1: Фу.
3: Не було?
2: То я гречку ненавиджу.
3: Ага, зато соль у нас, вау.
2: Да.
3: Або вже, до речі, так літо ж почалось. Можна ж сезонних фруктів якихось накупити, або з дерева нарвати. Зробити корисний сніданок.
2: Ну, от мені Аня робить корисний сніданок, це гуакамолі, знаєте? Лаваш, яєчко, що туди, бекон.
3: Ну, це щось набагато.
1: А каже, що таке тільки собі багаті люди можуть дозволити. Так ти там кажеш, гуакамолі?
2: Так це Аня вона багата, я.
3: У тебе що, гуакамолі з вікна росте чи що?
2: Да.
1: Клас.
3: Я ще не знаю, я ще корову завів на балконі, знаєте? Щоб молоко домашнє було, творог.
2: Бідні сусіди.
1: Це твоя мука? Хлопці, ну ми тоді, знаєте, всі будемо як бабусині внучки, якщо такі сніданки пропонувати і їсти їх шичками.
2: А мінуси?
3: Немає взагалі. Але якщо ви вважаєте, що ваш ідеальний сніданок це як у Ксенії, тахіні там якісь, гуакамолі, як у Дениса, пам'ятайте, що все індивідуальне, їжте на здоров'я.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: 12 знаків зодіаку передали передбачення. Що сьогодні важливо, а що не має значення.
2: Ну вже цікаво.
1: Так от, а починаємо з овнів. Це у нас фанатик Меловін.
3: Так.
1: Усе, що з'явиться спонтанно, виявиться найперспективнішим напрямком.
2: Отаким. Отаким.
1: Отакий от напрямок.
3: Знаєте, коли нас перевіряли на, хто може сказати слово безперспективняк?
1: Я вмію.
2: Я даже не буду пробувати.
1: Безперспективняк.
3: Ясно. Давай тельці, Владі.
2: Тельці, давайте. Це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Може з'явитися відчуття, що вас нарешті помічають без необхідності щось доводити.
1: Владік, у нас же ж телець Владік також.
2: Да.
1: Ми тебе завжди помічаємо.
2: Це я комусь рукою помахав, ми не помітили.
1: Таксісту.
3: Близнюки, це Валерій Харчишин і Маша Єфросині на день буде сприятливим для спілкування в особистих стосунках.
2: Напишіть якесь романтичне щось, напишіть. Привіт, я тебе люблю завжди.
1: Напишіть Владіку це, будь ласка. Раки, серед них Сергій Притула, Дантес.
3: Так.
1: Ви почнете розуміти, чого насправді хочете, і це стане стартом для нових рішень.
3: Наприклад, ви хочете сьогодні зранку кави випити.
1: О.
3: Це гарний старт для роботи.
2: І це ще й нове рішення, да, виходить?
1: Mm. Ви ж самі вчора казали, що в каві кортизол. Нащо ви людей оце пічкаєте кофом?
3: Ой, все.
2: Так,
3: леви,
2: серед них у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер. Ваша здатність надихати інших зросте, і це позначиться на роботі.
3: Класно, коли ви вмієте надихати інших, друзі. Запам'ятайте цю навичку.
2: Давай, Соня!
3: Діви!
1: Соня, надихай нас.
3: Надихає. Діви, давай. Це Денис Яксден. Альона Маргалієва. З'явиться відчуття полегшення від того, що вам не потрібно буде сильним, як завжди.
1: О, я завжди сильний.
2: Котрий, я оце би на дивані поваляться.
1: Так, до речі, в мене просто...
3: Це теж треба силу мати.
1: Хорошо, що там все не потрібно бути сильним завжди. Супер. Оце хорошо. Терези, серед них Дар'я Білодід та Яна. Буде відчуття, що ви в потрібному місці. Рухайтесь в правильному напрямку.
3: Правильно, правильний напрямок – це за грошима.
2: Головне
3: на
2: не наліво.
1: За ай, гроші – це не головне.
3: О.
2: Так, скорпіони, серед них у нас Парфінюк, Ярмак. Усе, що ви довго розвивали, нарешті приверне увагу.
3: О, ну нарешті.
1: Розвивали біцепси, напевно. Щас літо, маєчку одягли, все таки опа-па.
3: Всі увагу звернули.
1: Да.
3: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Іван Люлєнов.
1: Це я.
3: День допоможе вам ухвалити важливе рішення, пов'язане з коханням. О, клас.
2: Зробіть, може, пропозицію комусь.
3: У мене рішення.
2: А
3: робити.
2: Може, Дініс нарешті захоче одружитися на
3: нас? Я не стрілець.
1: Ой, Боже, Владік, аби ляпать козероги. Серед них Оля Полякова, Віктор Павлік. Сьогодні ви зрозумієте, що ваша прямота – це сила, а не слабкість.
3: Оце класно. Прямота має бути постійно, друзі.
1: Спинку вирівняли.
2: Да. Так, да, Денис, ну ти малиш фігню, звісно. Ладно, Водолії. Це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Ви почнете більше думати про власні потреби, а не про чужі інтереси.
1: Інтерес.
2: Це щось іноземного походження слово.
1: Інтересно.
3: Ідемо подалі.
1: Це вже на англійській.
3: Подивимось, що там у риб. А риба, це у нас Віталій Козловський.
1: А риба.
3: Наприкінці дня станеться ситуація, яка дасть вам відчуття підтвердження вашої цінності.
1: Не знаю даже, що тут коментувати. Хотілося щось смішне, але що тут казати? Дуже цінна риба. Золота рибка, виходить.
3: Ну,
1: і гороскоп для всіх. Ви рухаєтесь в правильному напрямку.
2: Молодці.
1: Це вже щось
3: розумію.
1: Ми чули.
3: Ми сьогодні всі в правильному напрямку в цей день вриваємось.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
1: Наше радіо. Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш?
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: усі ліки. З тобою залишитись хочу навіки.
1: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
2: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
3: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю, тому що природа створила нас такими, які є, але це не видумало. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладає?
4: А я б хотів, знаєте, хотів би такий, щоб ми один одного розуміли з вами. Я, Денис, тобі на день народження подарую. А вже можна в Україні купити такий?
2: Ой,
3: Владік, твоє питання. Мені, кстати, Соня не раз уже псиною називала.
2: Та що ти розказуєш? Да, не було такого. Соромно... Не було.
3: Було.
2: Ні. Було. Коротше, в Україні ще такого немає, але може вже скоро з'явитися.
4: Так, а як це працює?
2: Ну, як це працює? Всередині працюють... Знаємо ми вже. Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху. Пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
3: Якщо чесно, то мій бублик собака і так мене розуміє, і без нашийника. Я оце думаю, це ж ще китайці створили, правильно?
2: Так.
3: А у них же ж там інтонаціями, да, мова? Там, типа, гау-гау – це одне, а там гау-вау – це інше.
2: Ну, да.
4: Ну, ой, слухайте, ну це в якусь собачу школу треба йти.
3: Короче, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
2: Собак?
3: Не розібрав.
2: Ну, давай.
3: Ну, наприклад, пук. Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
4: Ну, да, тут це понятно.
3: Або в животику журчить, так. Значить, голодний.
2: Так.
3: Або так, ау. Ви, значить, треба бублікеса якось, подружку хоче. А якщо там вау злий, то бачить чужого.
2: А якщо він просить пузо почухати?
3: Пузо почухати, такий ніжний, так вау-вау.
4: Ні, це він так у своєї дівчини просить.
3: Да. А якщо там, знаєте, таке... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
2: Так.
3: Треба його швидко заповідець, тому що зараз сожрет.
2: А в мене ж є лабрадори, а вони їм вже сни теж сняться.
3: Да.
2: Якщо сни сняться,
3: а ну зроби
2: то
3: сняк.
2: Он так.
3: Уркання. А оце саме, що я не люблю в 5 ранку, таке.
2: Це що?
3: Це значить він воду п'є. Ну, до речі, як, кстати, історія, якщо води нема, він йде в ванну, застрибує. І це прямо чутно, як він стрибає в ванну і стоїть в ванну, що, типа, треба воду налити.
4: Блін, а у мене ще у друга було, знаєш, коли спить прям собака, да. Там, і з крепким-крепким сном, і він такий...
3: Друг?
4: Отак прям, знаєш, і йому щось сниться, і він бігає там, гавкає лапами.
3: Да, це правда.
2: Влад, знаєш що, Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну,
4: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
3: Так, перекладача. Викладач, перекладач. Ну, а в підсумку хочу сказати, ну що ж це за власники, які не розуміють своїх улюбленців?
2: Так, будьте лапочками, друзі.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
5: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
4: «Морозову Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
7: І щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
10: Наше.
1: Наше.
10: Наше.
1: Радіо.
10: Наше.
1: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Експерти розвінчали міф про 8 годин сну.
2: Ого.
3: Я вже давно розвінчала цей міф, друзі. Як дитина народилась, я вже забула, що таке спати по 8 годин.
2: Ні, слухайте, а я раніше любив спати довго. Я міг до 12 дня поспати, це там і 10, і 11 годин виходило сну.
1: Слухайте, ну так вчені визначили золоту середину.
2: А ну-ка, яку?
1: Години сну. Виявляється, здоровій дорослій людині достатньо спати від 6 годин 24 хвилин до 7 годин 48 хвилин.
3: Владик, так це є майже 8 годин.
1: Так це ж не я, це вчені.
2: А чого ти секунди не назвав? Так по хвилина.
3: Але слухайте, ми ж всі зараз не висипаємося, це ж правда, з цими тривогами. Та й загалом різні думки оці в голову лізуть, якісь плани, щось там не зробив. О, як тоді висипатись? Як що робити, як спати так, щоб висипати?
2: Ну, щоб виспатись, Сонь, треба було не народжувати дітей, по-перше. Але цей лайфхак тобі вже не актуальний.
1: От грубіян.
2: Грубіян, так. Але давайте я вас зараз навчу, як треба висипатися. Треба ловити моменти спати, коли є вільна хвилинка.
3: Клас.
2: От на праці, наприклад. Керівник покликав на засідання, а ви типу слухаєте, самі раз і храпунца зловили.
1: Я так роблю, головне окуляри вдягнуть.
3: Клас.
2: Точно.
3: Ну, слухайте, або можна спати окремо від другої половинки, яка храпе.
2: Храпе – це взагалі кофе.
1: У мене і першої половинки немає, а тут ти вже по-другу.
2: О, хороший ладі.
1: Або поміняйте дати в календарі, щоб мозок думав, що завтра вихідний, то він сам прокинеться о 5-й.
3: Або 3 дні не поспіть, до речі. Можна 3 дня просто не поспати. На 4-й день ви так виспитесь, що потім постійно буде так робити.
2: Ні, а якщо серйозно, ще ж тепло стає на вулиці.
3: Шара.
2: Можна спати на балкончику, на свіжому повітрі, пташки співають, сусіди матюкаються. Так воно і спиш сладенько.
3: Слухайте, щоб висипатися, треба, щоб сусіда нашого взагалі не існувало. Та якого. Тоді всі будуть точно, що спати спокійно, висипатись, сайвих думок не буде.
1: Ні, ну якщо серйозно, друзі, то щоб виспатись, потрібно купити собі блекаут штори, наприклад, котрі закривають повністю. За одну годину до сну відкладати телефон, а не втикати тіктоки от перед сном. Не переїдати на ніч. Дініска,
2: давай не починай.
1: Чіпси, сухарики свої. Ага. Тримайте кімнату прохолодною, близько 18-20 градусів.
3: Скільки?
1: Да,
3: у мене 25.
2: Ну, 18 так, градусів.
1: Тому ти не висинаєшся, сонечка?
2: Висинаєшся.
1: Да. А якщо ви не можете заснути 20-30 хвилин, не лежіть, не мучте себе.
3: А що,
1: встаньте. Встаньте. Зробіть зарядку.
2: Дорожчі поради.
1: Ні, почитайте книгу, або послухайте щось спокійне, а потім спробуйте знову.
2: Клас. Мені от цікаво, Владик у нас все знає, щось приходить не виспане.
3: Владик, будуть тебе діти?
1: А я оцю книжку як почну читати, так до третьої ночі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа – ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників просять дорослих пильно стежити за малечою на пляжах. Кілька днів тому у Києві та Чернігові потонуло двоє дітей. А загалом у червні більше як півсотні людей. У ДСНС радять обирати лише відведені для відпочинку місця, не купатися на підпитку і коли надто спекотно. Далі про збереження понищеного росіянами. Близько 70% даху Успенського собору Києво-Печерської лаври у столиці закрили будівельники. Аварійний захист потрібен для того, щоб уберегти оздоблення від довколишнього впливу. Росіяни скерували дрони по святині у ніч проти минулого понеділка. Пошкодили більшість даху. До відновлення собору долучиться Греція. І про підтримку від держави. Аграріям прифронтових регіонів виплатили підвищену компенсацію вартості української техніки. Більш як 2,5 мільйона гривень відшкодували фермерам із Донеччини, Сумщини, Миколаївщини та Харківщини. Вигідно придбали сівалки, борони, оприскувачі і навантажувачі. До речі, у деяких регіонах уже почалися жнива. Тепер про мандри. Ще 3 дитячі вагони виводять на маршрути наші залізничники. З 28 червня скористатися можна буде у потягах з сполученням Харків-Холм, Харків-Чернівці та Київ-Кишинів. А поки дитячі вагони у 13 поїздах. Там працюють кондиціонери, можна замовити спеціальне меню. І наостанок про ласощі. Його випікають із заварного тіста і начиняють вершковим заварним кремом. Сьогодні день еклера і не простого, а вкритого шоколадом. Походження десерта суперечливе, за деякими джерелами його вигадали у Франції або ж Швейцарії та Австрії. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
0: Наше

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами.
2: А ти не могла раніше побачити цю статтю? Може, по мене життя по-іншому сталося?
3: Так, щось такі статті раніше не писали, коли я в школі навчався.
1: Та слухайте уважно, чого. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження. Замість репетиторів радять спершу звернути увагу на безкоштовні шкільні факультативи. Часто їх достатньо, щоб підтягнути складні теми без перевтоми.
3: Отак от, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це які?
3: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прыгать.
2: Так, і розраховуватись з ними листочками з дерева.
1: Ой, клас.
2: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пирожками.
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
1: Слухайте, ну тоді, якщо вже така п'янка, як то кажуть, треба репетитор по першому коханню на літо. От всі в школі як почнуть закохуватись одне одного. Серця розбиті, всі страждають.
3: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори.
2: Я пам'ятаю таке, до речі.
3: Але що помідори зараз коштують.
1: Ой, до речі.
2: Пам'ятаю перше кохання, думав, все, вона та сама на все життя, а зараз вже дитину має.
1: Отож, Владик, бачиш, тобі казала, не чекай.
3: А я думаю, може, ребята, ще репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
2: Потім все під диваном валяється.
1: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: О,
2: да-да-да. І головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
3: Да, оце коли там винесеш водички, да, футбол пішов
1: гуляти.
2: І не вернувся.
3: Ще 100% треба репетитор по самостійності, щоб поїхати в дитячий табір.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. До речі, нашого звукорежисера Сані, син поїхав в дитячий табір, так каже, там капець такий, що це
3: так
1: просто.
3: Саня може і урок дати, да?
2: Він нам показував відос, як двері винесли.
1: Да, але це прикольно, дитячий табір, бо ж там вже дискотеки, медляки, нові знайомства. Ой, слухайте, ну як згадаю, аж серце тішиться. Але це, звісно, все жарти. Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумайте.
3: Подумайте і напишіть нам у наш батьківський чат, як ви вважаєте, треба влітку дітям займатися репетиторами, чи хай краще відпочивають?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: А зараз Соня скаже, що можна робити, а що нельзя. Слухаємо уважно, друзі.
2: Отож, слухайте уважненько. Почнемо ми з того, що сьогоднішній день заборонено робити.
3: Ну, давай.
2: А це, наприклад, займатися домашніми справами.
1: Супер.
2: За прикметами не можна брати в руки віник і підмітати, щоб не вивезти з дому достаток і щастя.
3: Ну, Соня, могла вже не читати. Просто
1: пилісос.
3: Не можна займатися справами. Все.
2: Пилісос можна.
1: Можна? Добре.
2: Тривожити землю сьогодні не можна. Заборонялося копати, рихлити чи садити рослини, щоб не образити землю та не накликати неврожай.
3: Ой, ну я от сьогодні так свою квітку тільки полію просто.
2: Добре.
1: Така причина.
2: І як
1: звати
2: твою квітку?
3: Не важливо.
2: Таїсія Петрівна. Сваритися і пліткувати сьогодні теж не можна. Вважалось великим гріхом лихословити, лаятись і базікати. Це могло відвернути від дому вдачі.
1: Ви вже сьогодні дограли.
3: Сьогодні нагрішили ми з вами, звісно.
2: З самого рання.
1: Пліткуни.
2: Ну і не можна виготовляти обереги. Вірили, що талісмани, зроблені цього дня, не захищатимуть, а приноситимуть біду.
1: Ай-яй-яй, я вже штук 5 зробив.
2: Викидай.
3: А що ж ти нам не приніс?
1: Не буду вам з вами ділитися.
2: Денис, ковбаса лише її не рахується.
1: Ага. А в кармані?
2: В кармані хай буде.
1: Ну, все,
2: що
1: давайте
2: можна і треба робити, звісно, вам теж розкажу. Захистити дім треба за народною традицією, захищати житло від нечистої сили і прикрашати його могилочками берези треба.
3: Ну, клас. Так.
2: Да. Треба ще провести.
3: Де березу знайти? Владик, а вдруг що? Штраф отримає.
1: Берези переїв.
2: Ну, провести час у спокої треба, відкласти важку працю, присвятити день сім'ї, благим справам, просити прощення і допомагати нужденним.
1: Да? Та, ж, оце супер. Оце
3: просто прощення.
2: Треба також прислухатися до снів. Вважалось, що сни можуть бути віщими. Тому згадуйте, що вам снилося.
1: А ви пам'ятаєте, що вам снилось?
3: Не хочу навіть казати, що мені снилось.
2: Мені, до речі, сьогодні таке страшне.
1: Не хочеш казати? Я думаю, ти хочеш казати вже.
3: Не хочу казати. Там пошли, там пошли, ребята, там не
2: можна.
1: То може не снілось, то може ти відео дивився.
2: Ну і треба ще сьогодні довіряти інтуїції, берегти власні та чужі таємниці і уникати зайвої балаканини.
1: Отак, от там не можна пліткувати, а тут довіряти інтуїції, берегти чужі таємниці.
3: Поняв, Денис, то сьогодні без твоїх оцих, оцих.
2: Да, запам'ятав?
1: Це мої ще? Хорошо, ну давайте. А я, друзі, нагадаю, що не можна: займатися домашніми справами, тривожити землю, сваритися та пліткувати і виготовляти обереги.
2: Так.
3: А що ж можна робити сьогодні? Захистити дім від нечисті, провести час у спокої і прислухатися до снів і довіряти інтуїції.
2: Давайте будемо сьогодні всі довіряти своїй інтуїції і перевіримо, чи
1: і
2: підведе у нас, чи
1: інтуїція, інтуїція каже, мене можна веде на буфет.
3: Так, йде попроїсти.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому раді.
1: Ну що, нарешті це сталося.
2: Шо?
1: Сезонні фрукти і овочі впали в ціні.
2: Та ладно, хіба воно стало по 5 гривень, як колись було?
3: Ой, знаєш, ну і добре, то все дорожче та дорожче, скільки можна.
2: Це правда.
1: Ну, не так, звичайно, як ви собі подумали, що по 5 гривень, але ціни дійсно впали суттєво, майже в половину. От молода картопля з 80 гривень впала до 65 за кілограм.
3: Це не половина.
1: А, наприклад, суничка-полуничка з 190 до 120, черешня з 220 до 110.
3: Половина.
1: Це ж непогано. Ну, да.
2: Нарешті половина.
1: Персики від 150 до 110. Ну, не половина, так, але нічого так. І абрикоси з 200 до 160 гривень. Нормально.
3: Слухайте, треба йти на базар, я думаю.
2: Ну, ой, я ж закашлявся від таких.
1: Та чого ти кашляєш?
2: Ну, чесно кажучи, я не можу собі дозволити. Жаба душить. Хотів сказати, дозволить собі такі ціни. Ну, це ж взагалі. Я от якщо... Знаєте, як куштують ці всі товари? Да. Я підходжу до одної ларьочка. Говорю, можна скуштувати? Раз, ням-ням-ням, попробував. Пішов далі до другого. І так от уже походив.
3: Да, один раз ходив на базар, більше не пускаю тебе.
1: Ну, то через таких, як ти, Денис, ціни й тримаються.
2: Понятно.
3: А от фруктам, як образливо, ви не подумали? Вчора вони були по 500, а сьогодні вже до сотні скатились.
2: Ого.
3: І вже не в першому ряді стоїш, а десь там за кавуном з диною.
2: Да, кавуни – це історія страшна.
1: Уявіть реально, якби вони вміли розмовляти, да, фрукти, що б нам на прилавці відбувалося?
2: Ну що, я думаю, щось типу цього. Черешня б сказала, ну що, колеги, нас понизили, починаємо гнити.
1: А полуниця відповідає, та взагалі, ще тиждень тому на мене дивились, як на ювелірний виріб.
2: Да, це правда.
3: А у гірок такий, а мене люди в магазині брали поштучно, як дорогий парфюм.
1: А молода картопля тим часом така, а мене взагалі купували тільки після фрази «Та бери трохи для дитини».
2: Картопля для дитини, це капець. А черешня така, думаю, пам'ятаєте ті часи? Люди підходили до мене, питали ціну і тихенько відходили плакати.
1: Ой, це я така була. І полуничка жаліється. А тепер набирають по 2 кілограми і ще й перебирають.
3: А у гірок їй відповідає знову, от невдачі, все, друзі, закінчилась наша ера люксу. Тепер ми знову проста їжа.
2: Ой, я думаю, що скоро нам овочі скажуть, ходіть, жиріть своє м'ясо, коротше, з такими цінами.
1: Ні, хлопці, але ж ціни нарешті реально почали падати. Треба у всьому шукати позитив, тому ми можемо варити компоти, їсти фруктові салати і робити все з фруктиками.
3: Ой, моє улюблене, це, знаєте, займатися любимим хобі, купляти по 2 кілограми кабачків, дивитися, як вони гниють в холодильнику.
2: Молодець.
3: А ще, доки ціни впали, я наварю нам наливочок, я думаю.
2: Кабачкових?
3: Так, і принесу на роботу.
2: Ну, слухай,
3: будеш перший пробувати.
2: Ну, якщо ти принесеш на роботу, то не тільки ціни почнуть падати, а я думаю, що і ми з Соней після пару келихів впадемо.
1: Так, присядемо.
3: Мінус іде.
2: А мінусів і немає.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
4: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
3: «Морозову Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року. Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Кубенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ой, чесно кажучи, аж смішно. Ну це ж на обличчі і так видно.
1: Та почекайте, що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів, які запитали, чи колов він все ж таки.
3: А ну.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання. Мене навіть не можна прокоментувати. Ага. Ботекс, ботекс що?
1: Ну, господи. І що, ви що не вірите?
3: Боже, яка відповідь? Ну, вже визнав, сам не вірить в те, що каже. Ну, чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Ну, ребята, чесно, є чому повчитися. Відмазки на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Слухайте, ну, Тищенко такий, що ще в нього повчитись можна відбрехуватись, якщо чесно. Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає. А у твого колеги весь рот в крошках, і він такий, який бутерброд?
1: Бутерброд, це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Або якщо друг дзвонить і каже, ти коли 200 гривень повернеш, а ти йому, абонент знаходиться поза зоною досяжень.
1: О, нормально.
2: Або мама каже, ти чого не приїхав картоплю садити?
4: Так я не їм картоплю.
3: Контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10 місце.
1: Ребята, якби я знав раніше такі, я на тролейбус скільки грошей вже всадив. Тепер я буду знати, куплю собі квиточок в кіно.
3: І показуй.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: А, ти будеш казати це в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли з вас.
3: Да, щоб люди вам потім не казали.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Сил моїх немає.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Одразу про відплату. В тимчасово окупованому Криму не продають пальне. Це сталося на тлі систематичних ударів нашими дронами. З останнього прилітало по нафтобазі у Керчі. У Севастополі запровадили комендантську годину та графіки знеструмлень. Паливний колапс на півострові прокоментував голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Вважає знищення кримської ППО і зупинка Керченської переправи крок до повної ізоляції Криму і подальшого звільнення півострова. Далі про ворожі удари. Двоє людей загинуло, ще семеро поранено за ніч та ранок у Запоріжжі. Ворог скерував по місту дрони. Є руйнування та пошкодження. Двоє травмованих на Дніпропетровщині, а у Херсоні ворог зранку атакував комунальників. Скерував безпілотник по автівці. Травмовано чоловіка. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах та селах ракету і 88 дронів. Ми збили чи знешкодили 79 безпілотників. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві. На дорогу центром закладайте більше часу. Дорожники від сьогодні обмежують рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі. Щодня до 15 липня там облаштовуватимуть дорожнє огородження. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. І наостанок, неділя стала найдовшим світловим днем цьогоріч. Учора у день літнього сонцестояння зоря досягнула найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. В Україні найдовше світловий день тривав у Чернігові 16 годин 38 хвилин. Наші пращури день літнього сонцестояння пов'язували зі святом Купайла. А ось церковне Івана Купала з новим календарем змістилося у часі. Його відзначають 24 червня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
8: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
6: Реклама.
8: Гарячих страв з Око. Обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
6: Реклама.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший.
2: А що ти так впевнена? Може, ти готовий вже?
1: Звісно, давайте. Перший жарт від Дениса.
2: Давай.
1: Повіє в суді. Як вас звати? Галя. Скільки вам років? 22. Де проживаєте? Пане суддя, можна подумати, що ви забули.
3: Ой-ой.
2: Смішно.
3: Ой, ну давай я. Давай я спробую. Блін, ну після такого, звісно, важко буде.
1: Давай.
3: Прикол від Влада.
1: Давай.
3: Мамо, а тато в молоді роки скромним був? Звичайно, синку. Інакше ти мав би братів років на 3 старших за тебе.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Понятно.
3: Отак от. Так. Соня, ну давай.
2: Ну, прикол від Соні звучить так.
1: Соня зарядила.
2: Куме, а ви що такий злий? Тех, зайшов в аптеку, уявляєте? 3 презервативи коштують, як пляшка горілки. Ще невідомо, від чого я більше задоволення отримаю.
3: Ребята, а що у вас за приколи сьогодні? Я не можу понять.
2: Сексуальне.
3: Це моя тема, це по-перше.
1: Це твоя тема?
3: Не лізьте туди.
1: Про пляшку чи про...
3: Ага.
2: Боже. Влад, заспокойся вже.
1: Так, да, ну що, дорогі слухачі, а ну проголосуйте, хто був з нас смішніший? Денис, понятне діло, Соня, можливо, або точно Влад.
3: Або точно Влад. І надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Реклама.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ого, ой, Соня, я не знаю. Мені здається, нам треба Денісу вже грамоту якусь дати. Є прикаліст. Знаєш
2: чому? Можна мені на стулі тут дати, як так продюсер клеїти?
3: Да, да, да, да, режисер.
1: Ми тобі шапку таку подаримо. Поняв,
2: шапку не надо. На стулі мені тут напишіть.
3: Ми тобі напишемо і намалюємо.
1: Читай свій переможний жарт.
3: Почекай. Денис, ми тебе вітаємо, ти король гумору сьогодні. Ти переможець в нашій рубриці. Я прикол.
1: Ну я ж не хотів цього казати.
2: Щось не віриться мені.
3: Чого
1: за мене? Його не піднімалося.
3: За тебе, дивись, я чесно скажу, що за тебе проголосували всі, за мене жодного голосу і за Влада один.
2: Отак от. Дякую, друзі, що у вас є почуття гумору. Давайте. Читаю
1: суда, що Дініса немає.
2: Чи не надо? Чи надо?
3: Ну...
1: Та давай?
2: Ну давайте. Повіє в суді. Як вас звати? Галя, скільки вам років? 22. Де проживаєте? Пане суддя, можна подумати, що ви забули. От так от.
1: Комусь не смішно.
2: Ага, тепер їм вже не смішно.
1: Так нам ще ж наші слухачі написали.
2: Пише нам Олександр Василата. Дружина сказала мені, щоб я надягав чисті шкарпетки кожен день. І вже до п'ятниці я не зміг засунути ногу у кросівки.
1: Так, нам ще написала Яна Борохта. Прийшов п'яний, а вона мені: нема з ким жити, йду геть. А я заспівав: невелика серцю туга, не будеш ти, буде друга. От лежу в гіпсі.
3: Це смішно.
1: Це життєво.
2: Так, Саня, будеш один?
3: Так, звісно. Давайте. Нам написала Марина. О. Милий, коли ми одружимось, я буду ділити з тобою всі тривоги і турботи. Але, Люба, в мене немає ніяких турбот і тривог. Ну, я ж сказала, коли ми одружимося.
2: Я думаю, що перемагає Марина. Да?
1: Марина?
3: Марина? Марина, любов моя єдина.
2: Це ж про одруження.
3: Королева гумору сьогодні у нас Мариночка. Милий, коли ми одружимось, я буду ділити з тобою всі тривоги і турботи. Але, Люба, в мене немає ніяких турбот і тривог. Я ж казала, коли ми одружимось.
2: Це так, це вже навіть не смішно.
1: Тоненький намек тобі, Денис.
2: Але, ребята, всі, хто нам прислав жарти свої, королі гумору, правильно?
3: 100%. Ну, але Марина найбільший король. Королева найбільша, так.
2: Найбільша
3: королева. Спасибі вам, друзі. Цьом, любимо вас.
2: Завтра будемо жартувати.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068 078 5574.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: ось зірковий пост на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але по чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом. Бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждають чуть-чуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидіти один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так
5: сразу? Спілкуватися з колишніми, Влад, це крінж. Це ред флег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за
1: ядерну бомбу. Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі зрозуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую,
2: краще
1: Дініс,
2: з першого
1: дякую.
2: Разу рубати всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати? Чи...
5: Так ми тебе зараз навчимо,
2: ну, да.
5: Як так зробити, щоб ага. З голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владик,
1: да?
5: Ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, ага. Одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сім-карту, щоб не подзвонить точно.
2: Главное не поперхнутися. Або, Владик, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад.
1: А, да.
2: Щоб колишній написав свої колишні, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню, тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям...
1: Отак. Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не спілкуватися... Ну, звісно. А ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перейменуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не
5: брали. О, да, бо колектори оці, знаєш?
2: Да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: Для мене тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивіться в правильне.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватись з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно.
6: Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміту мережі LifeSell.
7: Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медицинською та консультуйтеся з лікарем.
10: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Оселю багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини зранку дроном атакували загарбники. Загинув хлопчик, тато та бабуся, матір ще двох дітей поранено під ударом і прикордоння Чернігівщини. У Борзні безпілотник поцілив по приватній садибі. Травмовано чоловіка у його 14-річної доньки, гостра реакція на стрес. Кілька годин тому ворог бив і по енергооб'єктах регіону. Далі про те, як перевірити самопочуття. Мільйон українців подали заявки на участь у програмі «Скриню здоров'я 40+». Запустили її у січні. Мета – допомогти тим, кому 40 і більше років. Можуть обстежитися коштом держави. Охочим нараховують по 2 тисячі гривень. Для скринінгу доступні понад 2 тисячі медзакладів по всій країні. І ще трохи про підтримку. 3 тисячі внутрішніх переселенців минулого місяця змогли придбати нове житло завдяки державі. Отримали спеціальні ваучери за програмою «Євідновлення». Найчастіше утікачі від Великої війни оселялися на Київщині, Одещині та у Києві. І про відпочинок. В Одесі відкрили ще 14 пляжів. Це до тих 13, що працювали раніше. На усіх безпечно і чиста вода. А ось якщо потрібно дізнатися про те, у якому стані локації в інших населених пунктах, допоможе Центр громадського здоров'я. На сайті є інформація про безпечні зони. І на завершення. Українські цифрові рішення нагородили на технологічній конференції у Парижі. Європейська премія за інновації у державних сервісах, кажуть у Мінцифри. А серед розробок, які полегшують життя Дія. До речі, нині там тестують функцію розлучення онлайн. Запустити обіцяють влітку. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших. Знай наших.
1: Друзі, 11:05 в Україні. Я вас вітаю. Ми з вами знову в цей понеділок.

0: Був прекрасний концерт взагалі. І ми такі, знаєш, трішечки не те, що втомлені, а ми на такому драйві зараз працюємо, тому дуже хотілося, щоб і з тобою поговорити з приводу твоїх концертів, але поки що так, давай поговоримо про пісню. Так, Настя Балух в ефірі, ще раз привіт тобі.
1: Рада бачити.
0: Нарешті, от, нарешті, все, нарешті та, я тебе чую, нарешті я тебе чую, і це прекрасно. Давай, перш за все, дійсно, ще раз поговоримо, як тебе справи.
1: У мене все супер, я нарешті приїхала до Києва, я була в Мукачеві, у батьків, відпочила, допомагала їм по якійсь хатній роботі і нарешті повернулась до своєї роботи.
0: Клас, слухай, я так розумію, що там ти набралася таких, ну не те, щоб сил, а такої енергії. Тому що Мукачево, як мені здається, та і взагалі туди ближче до заходу, до гір, мені здається, що це просто якесь місце сили у багатьох наших артистів.
1: 100%. Ну не зря кажуть, що немає кращого місця на землі, ніж дім. Тому я наповнена, сильна, приїхала до справ і до Києва.
0: Супер. Давай зараз поговоримо безпосередньо про твою прекрасну роботу, яка називається «Ніж», до речі. І відразу хочу відзначити, бачите кліп на цю роботу, тому що він вийшов, друзі, ну десь 4 дні тому, обов'язково зайдіть, подивіться, тому що ти там просто в неймовірному образі.
1: Дякую.
0: Спочатку. Друзі, там така червоноволоса, неймовірна, така трішечки... Та що трішечки, з перченкою дівчина, яку ви можете зацінити обов'язково. Чия ідея була, до речі, з образом?
1: Ну, наша спільна ідея з режисером. Я працювала на цьому кліпі, знову ж таки, завжди, не змінюю режисера, Марк Тельпіс. І якось ми в розмові там вирішували, що ми можемо придумати, що це може бути. І дійшли до того, що трошки хочеться показати мене іншою, там, зробити якийсь інший образ. І я кажу, ну, гостре що, перець. Давай червоний колір якось використаємо. І все, перці, червоний колір, червона перука.
0: Супер.
1: Отак воно і виникло.
0: Ще раз закликаю зайти на ютуб-канал Насті Балух і знову ж таки обов'язково подивитися цю відеороботу. До речі, я знаю, що в цьому відео ти вперше затанцювала.
1: Так.
0: Розказуй.
1: Я взагалі лірична ж така дівчинка, так. Я калатало, байбаю, ця вся історія, це все моє. Але ми експериментуємо, ми хочемо якусь драйвову класну музику мені робити також, не лише мене прив'язувати до лірики. І, звісно, ну не було тієї пісні, де можна було показати іще мою якусь танцювальну сторону. І тут так співпали графіки в мене і у Каті Ткач, вона ставила постановку на цей кліп. І ми вирішили, що давайте ми зробимо на цю пісню ще й танці. Спробуємо. І отак.
0: І отак воно вийшло. І це, знову ж таки, ще раз кажу, епітетів можна підбирати дуже багато, але це фантастично. Ну і з приводу самої пісні, давай, що вона передає конкретно? Давай ще про це поговоримо.
1: Ну, ця пісня взагалі в мене з'явилася роки 3 тому. Для мене її написав Андрій Безкровний, дуже суперталановитий автор, він співпрацює з Тіною Кароль, там останні релізи. І... Вона чекала свого часу. Ми трохи її аб'юзили 3 роки, тому що...
0: Пісню можна аб'юзити?
1: Так, нам постійно... То куплети були якісь не такі, то гітари були не такі, то перед приспів був якийсь не такий, щось треба було в нього постійно додавати, забирати. І вона чекала свого часу. Я до неї підросла, моя команда підросла, і нарешті...
0: Нарешті ми маємо чудову роботу. І я пропоную на Настю Балух подивитися, дійсно, трішечки з іншого боку, тому що, як ти казала, так, ми звикли до тебе ліричною,
1: так.
0: Але хочеться чогось драйвового, з перчинкою, щось класне. Тому, друзі, пісня «Ніж», яку ми зараз будемо презентувати, вона в ефірі нашого радіо буде виконуватись наживо, тож я вас закликаю вже зовсім скоро заходити на ютуб-канал нашого радіо і дивитися, як це все було на сцені нашого. Ну, а зараз я тебе вітаю з прем'єрою.
1: Дякую.
0: Настя Балух, «Ніж», давайте слухати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
14: Добірка найкращих українських кліпів.
15: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
14: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, 11.39 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Давайте продовжувати цей робочий день. 11.39. Ще раз нагадую вам, на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. І загалом день у нас з вами розпочався, знаєте, точніше, наша зустріч розпочалася так дуже інформативно, тому що саме сюди, буквально півгодиночки тому, приходила виконавиця Настя Балух для того, щоб презентувати свою нову роботу. Ну, а ми з вами, знову ж таки, цей понеділок продовжуємо разом. По планах у нас з вами сьогодні це все ж таки, знайти собі привід для гарного настрою, сьогодні 22 червня. Ну і також обговорити, сьогоднішній день обговорити, що нам підготували наші зірки, власне, шоу-бізнесу. Ми будемо обговорювати їхнє життя і що вони там робили на вихідних. Ну і, звичайно, друзі, не залишу вас без приємного. Тож зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет і вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом та соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас слова «Крізь душу» з роботою Келек Свободи та Адам Гай, Зелений Гай. Ну, а потім, як завжди, почуємось і ще раз нагадаю, обговоримося. Сьогоднішній день, 22 червня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical, 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Адам з роботою «Гай, зелений гай» в ефірі нашого радіо. І дійсно, гаї зараз зелені, абсолютно всі вулиці нашої країни зелені, і це чудово, тому що, друзі, літо в повному розпалі зараз, 22 червня, з чим я вас і вітаю, тому що червень продовжується, і літо продовжується. І знаєте, дуже приємно все-таки думати про те, що більша половина літа у нас з вами ще попереду. Тож, якщо ви не встигли, знову ж таки, щось втілити, що хотіли втілити цим літом, тому весь ще є дуже багато часу, але пам'ятайте, він дуже швидко пливе, тому бажано вже все зробити, що задумали, от найближчим часом, щоб потім не казати, що літо пройшло, а ми нічого не встигли. Тому, друзі, все-таки для того, щоб гарний настрій у нас з вами сьогодні був, у мене є декілька приводів для того самого гарного настрою. Тож, друзі, сьогодні день шоколадного еклера. Якщо ви хочете себе чимось потішити, а я чогось сподіваюся, що дуже хочете себе потішити, тим більше чимось солоденьким, то зробіть це обов'язково. І от вам день шоколадного еклеру, нехай буде в тому як знак, що сьогодні можна. Ну і, звичайно, друзі, пам'ятайте, що віщує нам така спека зиму холодну і сувору. І існує інший прогноз, що якщо різке встановлення сильної спеки в цей період, нам буде віщувати з вами затяжні морози. Але все то буде взимку. Поки що давайте насолоджуватися літом. До кінця цієї години ще й послухати «Время і стекло» зможемо з роботою «Дим» та Вікторія Ніро з новинкою «Я просто в маму». А мене звати Таня Малініна, буде з вами сьогодні протягом всього дня до 18-ї, тож обов'язково почуємось вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Літ на ЦУМ-вей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: у грудях одна, як між літом і по.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: кін, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? «Наше радіо».
11: «Наше радіо».
10: «Наше радіо». «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Реклама.
6: Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Друзі, Артем Пивоваров з роботою «Рандеву» тільки що був в ефірі нашого радіо. Ну, звичайно, я дуже сподіваюся, що вам є кого запросити на те саме «Рандеву», бо знову зовсім скоро, буквально за 20 хвилин, у нас з вами обідня перерва, перша на цьому тижні, бо у нас сьогодні понеділок, що логічно. Але, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань, тож надійний зв'язок є просто необхідним. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте, як і завжди, буквально за три музичні роботи почуємось. Я пропоную послухати Наталю Могилевську з роботою «Рута», «Злата Огнівіч», «Запали вогонь» та «Друга ріка», «Сім'я в онлайні». Ну, а мене звати Таня Малініна. Ми з вами за ці три музичні роботи знову почуємось, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4?
2: Домінос.
4: Коли запалення у роті або біль м'ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Друзі, це був гурт «Друга ріка» з роботою «Сім'я в онлайні» в ефірі нашого радіо. І я нагадаю, що саме з цією піснею гурт «Друга ріка» вчора були на неймовірному концерті. Друзі, наш випускний на нашому радіо відбувався вчора. І більш ніж 30 артистів, друзі, презентували свої роботи, дарували прекрасну атмосферу і просто зробили неймовірне дійство. Тож вчора було дуже спекотно, дуже гаряче і дуже музично. Ну і знову ж таки, як і завжди, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, тому що саме там ви можете бачити, що відбувається на улюбленій радіостанції. Анонси найближчих подій, звичайно, хто із гостей буде приходити сюди в студію нашого радіо для того, аби презентувати свої нові роботи. Наприклад, сьогодні була Настя Балох. А хто буде завтра, знову ж таки, підписуйтесь на наші соцмережі і дивіться. Ну, а поки що, друзі, готуємось з вами до обідньої перерви. Саме вона буде буквально за 9 хвилин. Я бажаю, щоб вона у вас була смачна, класна, не перевершена, тільки в компанії тих людей, яких ви любите і які вам подобаються. Ну і до кінця цієї години давайте слухати Макса Барських з роботою «Людина для мене» та «Яна Шкода». Ну, а мене звати Таня Малініна. Звичайно, буду з вами вже до 18-ї, але почуємось найближчу годину вже після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки.

0: укриття оболонкою по 200 мг раніше 14-20. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше. Радіо. Наше. Радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ну все ж на обличчі так вийшло.
1: Що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання, мене навіть не можу прокоментувати. Ага. Ботекс що?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже визнав, сам не вірить в те, що каже. Ну чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Без маски на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Я б це назвала, знаєте як? Синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає.
4: Який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що? Типа сміття? Ну хто розкидав, той хай виносить.
3: Контролер в автобусі каже: «Білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10-те місце».
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати оце в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.

0: друзі, це був Калуш, тільки що з роботою додому в ефірі нашого радіо. І додому ще поки що рано, але друга половина робочого дня у нас з вами продовжується. Ми з вами продовжуємо спілкуватися. Ну і, звичайно, робити все, аби цей сьогоднішній понеділок був якомога приємнішим. Тому що, знаєте, існують такі слова, що понеділок – це найважчий день тижня. От я з цим повністю не згодна, тому що мені здається, що літні понеділки, вони приємні, вони просто неймовірні. І, знаєте, інколи хочеться отак ранок зустріти, тому що він найпрохолодніший загалом протягом всього дня. Ну, ніч ми не рахуємо. Але якось воно так склалося. Проте, друзі, обов'язково пам'ятайте, що ми з вами тут зустрічаємось для того, щоб обговорювати, знову ж таки, новинки в світі шоу-бізнесу. Ну, і також маю, що вам розказати. Тож, на правах реклами це зроблю. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо-каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо-каштан на паличці і кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий ви точно маєте спробувати. Каштан у формі з талією – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми давайте з вами почуємось, як завжди, за дві пісні. Далі у нас, до речі, новинка «Авіатор» і «Ігор Потьомка» на різних берегах та смс з роботою «Любий, кохай мене». Все це буде, ну а потім ми з вами знову почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Полісейд? Поспішай в EDM Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Авто. На Кільцевій.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-01-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, дуже романтично продовжується у нас з вами обідня перерва, 13.49 на студійному годиннику, і це новинка, яку ми з вами мали можливість слухати. Авіатор і Ігор Потьомка на різних берегах, саме так вона називається. І скажу вам так, що для справжніх шанувальників гурту «Авіатор» це точно не нова робота. Звичайно, в абсолютно новому, набагато кращому звучанні, ніж вона була колись, але це переспів відомої пісні одноіменної на різних берегах. Отже, гурт «Авіатор» приготував подарунок своїм прихильникам до 21-го дня народження колективу, і вони випустили саме от цю пісню, тому що про неї запитували найчастіше, і, як кажуть самі виконавці, по правді вони не готували її на найближчий час, але, знову ж таки, передумали, і, знаєте, це, мені здається, просто прекрасне рішення, тому що тепер ми маємо на виході чудову і неймовірну музичну роботу. Тож, насолоджуйтесь, друзі, найкращими українськими піснями, ну, а я вас вітаю з другою половиною робочого дня, яка розпочнеться от-от буквально зовсім скоро. До кінця цієї години Ген Соулс з роботою «Привіт, мій любий», Колаба і Олег Чигир, «А ти чекай». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже після 14-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Деталі на Subway.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків на ю!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Ви готові? Зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти перезвіг? Це порядок?
2: Ну, давайте. Давайте. Валеріанка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви, як канати.
1: О, це хорошо.
3: Владик, це чесно, Влада спосіб. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула. Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
3: О, так.
1: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Китаю.
3: Ще один.
1: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекорд.
2: Що зробив? Побив?
1: Дякую вам, друзі.
2: Побив, Денис, чи що там?
1: Більше я з цими двома виграю, не граю.
2: Помив рибу, що там?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме, плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
9: Це починається знову, чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup, збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це був Арсен Мірзоян з роботою «Двоє у вікні» в ефірі нашого радіо. Просто неймовірно романтична робота. І, до речі, це також новинка від співака. Тому ми продовжуємо нею насолоджуватися. І, друзі, на правах реклами у мене є для вас інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Дорослі та сучасні люди звикли керувати своїм часом і справами самостійно, без зайвих підказок. Тож, для вашого комфорту LifeSell створив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua, це була реклама. Ну, а ми з вами, як завжди, почуємось буквально за дві пісні, тож, друзі, дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. «Повільніше, пані», так називається пісня, яку ми послухали, від Рома Діджей. Ну що ж, скажу вам про те, що дуже схоже на творчість штучного інтелекту, але ми, як і завжди, з вами знаємо, що за цим стоїть, звичайно, справжня людина. Хоча поки що не доведено. Не можу вам 100% сказати, що це дійсно так, і це пісня штучного інтелекту, тому що автора, принаймні, ми знаємо. Це Роман Зайцев, український продюсер і діджей. Як він сам про себе каже, який збирає емоції у звук. Тож, може, він виконавець, може, і він конкретно музику пише, може, він конкретно і слова пише. Як тільки я все дізнаюся, я вам обов'язково розповім, але поки що на виході маємо прекрасну роботу, яка назбирала дуже велику кількість прослуховувань безпосередньо в Ютубі, тож будемо бажати тільки ще більшого натхнення і неймовірної творчості. Ну, а поки скажу вам про те, що, друзі, о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі з вами. І до кінця цієї години слухаємо Нікітіна з роботою «Ти поселилась у душі» та «Скрябін говорили і курили». Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, тож до 18-ї ще будемо дуже багато разів чутися.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Тримай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про приємне. Міноборони України закрило пляжний сезон в Криму. Лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові станції, комплекси ППО, радіолекційні станції «Небо У» і «Каста». У Севастополі запровадили комендантську годину, також є графіки знеструмлень, а на вокзалах тисячі людей годинами чекають на транспорт. Також сили оборони України вдарили і по заводу у Воронежі. Там ворог виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». І про безпеку. Правоохоронці затримали російських агентів, які готували теракт біля Київської політехніки. Там планували підірвати вибухівку. Все мали робити дистанційно по дорозі на Росію. Агентів затримали у потязі, який прямував на Чернігівщину. Бомбу знешкодили, а фігурантів взяли під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі планують посилити захист автозаправних станцій у прифронтових громадах від російських дронів. Вже підготували проєкт захисту і почались перемовини з власниками заправок. Інформація для туристів, хто прямує до Європи. У більшості країн Заходу цього тижня очікується сильна спека, подекуди розігріє аж до 40 градусів. Дуже гаряче буде у Франції та Іспанії. У Франції, до речі, через аномальну спеку заборонили алкоголь у громадських місцях, а також скасували десятки поїздів і призупинили заняття у низці шкіл. І на сам кінець у київському зоопарку поповнення. У родини зубрів народилось дитинча, її назвали Юка. Зараз малеча досліджує свої угіддя і знайомиться з побутом. На початку 20-го століття європейський вид зубрів повністю зник у дикій природі, але був збережений лише завдяки роботі зоопарків.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ну все ж на обличчі і так вийшло.
1: Що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання, мене навіть не можна прокоментувати. Ага. Ботекс що?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже б визнав, сам не вірить в те, що каже, ну чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Маски на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає.
4: Який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10-те місце.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві. Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
14: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
15: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
16: Добірка найкращих українських кліпів.
17: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
16: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Знай наших.

0: друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо. Це була Мелос з роботою «Поділ». І це та пісня, яку ми з вами маємо можливість послухати. Більше того, вийшла вона в травні цього року і вже має більш ніж 500 000 переглядів. А якщо бути і прослуховування, якщо бути точною, то 700 тисяч. Тому я вважаю, що це успіх. І пісня така, знаєте, легка, літня, все, як нам з вами подобається. Проте, друзі, зараз на правах реклами вам розкажу. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо-каштан у формі сталією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо-каштан на палочці, кокос-мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну і, звичайно, як же тут без сусідів, які про себе нагадують. Тож, скажу вам про те, що зараз вся територія нашої країни червона, тому що лунає по всій території повітряна тривога. Я вас дуже прошу нею не нехтувати, обов'язково спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я, друзі, і буду вас тримати в курсі з приводу того, де прозвучать відбої, і дуже сподіваюсь, що це буде зовсім скоро. Тому, друзі, до зустрічі, яка найближчим часом станеться буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, ми з вами послухали знову в чергове новинку в ефірі нашого радіо «Безліч голосів. Хочу тиші і я». Саме так називається ця робота, яку ми послухали. Ну і, звичайно, скажу вам про те, що продовжує ширитися музика штучного інтелекту. Абсолютно скрізь, і ми з вами, знову ж таки, і її пам'ятаємо, обговорюємо. Більш ніж мільйон прослуховувань є безпосередньо у цієї пісні у Ютубі, і вийшла вона ще у березні. І зараз маємо можливість з вами її, знову ж таки, послухати, оцінити, і, можливо, вона стане вашою улюбленою, хто його знає. Проте, друзі, рухаємось з вами далі, і, звичайно, нагадаю про те, що о 16-й, як і завжди, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні, світі, і що відбувається навколо нас з вами. Тож, будь ласка, послухайте обов'язково. Ну, а поки до кінця цієї години, друзі, Тіну Кароль послухаємо, Наталю Могилевську та гурт «Друга ріка». Мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до 18-ї в ефірі нашого радіо, але поки що вам нагадаю ще й про те, що, друзі, повітряна тривога все ще триває абсолютно у всіх регіонах нашої країни. Тож, будь ласка, будьте уважні та обережні, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну, а тут в ефірі я періодично буду вам розповідати, де пролунали відбої. Сподіваюсь, вони будуть зовсім скоро. Тож, до зустрічі вже після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перефіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Літна ЦУМ. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
4: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-08-2024.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. На жителів Києва, північних, західних областей чекають грози, дощитиме до кінця дня. Завтра негода пошириться на південь, більшість західних і центральних областей. В окремих районах можливі град і сильний вітер. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. На Харківщині 4 людей поранені через повторний російський удар по об'єкту критичної інфраструктури у Богодухівській громаді. Зараз люди в руках медиків. Міська влада пише, під удари потрапив один з найважливіших об'єктів критичної інфраструктури громади. І про домівки. Вже 3000 родин придбали житло за державною програмою підтримки переселенців з тимчасово окупованих територій. Житлові ваучери можуть отримати ВПО зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни. Найактивніше нове житло купують у Київській області. У лідерах вподобань також Дніпропетровщина, Одещина та Київ. Тепер про підтримку. Родичі захисників з Вінниччини можуть безкоштовно поїхати в Карпати. Це стосується дружин ветеранів, зниклих безвісти воїнів. Загалом там чекають психологічні програми, терапевтичні практики та прогулянки. Заїзд починається з 20 липня, а до цього є час заповнити анкету. Вся інформація на сайті обласної адміністрації. І на сам кінець, до 30-річчя Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Цей проєкт допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушенням слуху. І це поки що все про розвиток подій. Наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків на ю.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут.
1: Наша

зараз стане темно і впаде вагон і кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: друзі, новинка в ефірі нашого радіо. Тільки що була Анна Трінчер, «Твоя мама». Саме так називається ця пісня. І знову ж таки, Анна Трінчер презентувала її тут в ефірі нашого радіо. То ще раз нагадаю, обов'язково підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Будете знати, хто і коли приходить сюди в студію для презентації своїх нових робіт. Ну, а поки що, друзі, на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Ви вмієте розбиратися з проблемами самостійно, а LifeSell просто забезпечує для цього вигідний зв'язок. Акційний тариф «Турбота» – це лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт у мережі LifeSell. Переходьте зі своїм номером або підключайтеся як діючий абонент. Деталі на lifesell.ua – це була реклама. Ну, а ми з вами давайте, як і завжди, почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас просто фантастичні пісні. «Бумбокс» з роботою «Наодинці» та Альона Маргалієва з роботою «Фанат». Ну, а потім з вами знову почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
1: Ой, мамо, хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, Альона Маргалієва була в ефірі нашого радіо «Фанат». Саме так називається ця робота. І я вам скажу, що Альона Маргалієва точно хітмейкерка, тому що її пісня «Не п'яна закохана» вже хто знає скільки часу є в чарті найкращих. І, до речі, минулий тиждень не став виключенням, тож слухаємо далі її музичні роботи, тому що я більш чим впевнена, що на цьому тижні Альона Маргалієва також потрапить до чарту найкращих. Але на якій позиції вона буде, хто його знає, тож буду сподіватися, що на одній із кращих. До речі, якщо говорити про пісню «Фанат», то саме відео до цієї роботи назбирало більш ніж 6 мільйонів переглядів. І це номер 7 серед найпопулярніших музичних відео. Тож, друзі, продовжуйте підтримувати улюблених артистів, але знаєте, от щось мені захотілося подивитися, що ж там з роботою «Не п'яна закохана», тому що мені здається, скільки б часу їй не було, вона все одно буде в лідеруючих позиціях. Так от, номер 6 серед найпопулярніших музичних відео і більш ніж 32 мільйони переглядів. Загалом Альона Маргалієва точно входить в десятку неймовірних і класних виконавець, тож давайте її далі підтримувати. Ну і підтримуємо один одного, друзі, тому що до кінця робочого дня у нас з вами залишається зовсім небагато часу, і понеділок буде робочий, понеділок буде завершуватися. Але, як і завжди, до кінця цього робочого дня буду з вами я, Таня Малініна, тож в наступній годині точно почуємося, але поки що ще й нагадаю про те, що о 17-й, друзі, не пропустіть черговий випуск новин, ну а потім після нього ще й прогноз погоди, аби знати, що та сама погода нам з вами готує. Тож, все це буде, але вже після 17-ї, ну і зустрінемось з вами знову ж таки вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні – сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: день наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З приходом спеки все більше українців відпочивають біля водойм, однак нехтують правилами безпеки. За вихідні потонуло 7 дітей. На Одещині третій день тривають пошуки 10-річної дівчинки. Її віднесло у відкрите море. Шукають дитину і в річці Тиса. Рятувальники наголошують, купайтеся лише в спеціально відведених місцях. Не запливайте далеко від берега і не залишайте дітей без нагляду. Тепер про російські обстріли. Ворожі дрони знищили старовинну садибу Миклашевських у Запорізькій області. Пам'ятка архітектури повністю згоріла. По обіді рашисти атакували велосипедиста на Херсонщині. Чоловіка ушпиталили. Звістка з парламенту. Верховна Рада отримала підписаний президентом закон щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та внесення змін до держбюджету. Закон, серед іншого, має залучити масштабну зовнішню допомогу від ЄС, збільшити видатки на грошове забезпечення військових і розвиток озброєння. Інформація для столичних водіїв: від метро Печерська до Печерського шляхопроводу частково обмежуватимуть рух. Так буде тривати щодня і до 15 липня. Також завтра з 8 ранку ремонтуватимуть дорогу на вулиці Нижній Вал, можливі затори. І на сам кінець про мандрівки. Із приходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше, особливо на пунктах пропуску з Польщею та Угорщиною. Тому прикордонники радять обирати будні і ранкові години. Не забувайте перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн. Також хто прямує до Європи. У більшості країн цього тижня очікується сильна спека. Подекуди розігріє аж до 40 градусів. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Кока, кола, кока, кола.
10: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама.

0: на авто. Їсти. На авто. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві. Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

«Знай наших».

0: друзі, ну що ж, ми продовжуємо з вами останню годину нашого спілкування і зараз на правах реклами розкажу. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі сталією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на паличці і кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами, як завжди, буквально за три пісні знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, неймовірний спекотний понеділок підійшов до свого завершення, а точніше робоча його частина. Проте, як і завжди, хочеться вам побажати приємного і чудового вечора без тривог. Нагадаю, що завтра зранку розпочинайте свій день разом з шоу «Ранковий двіж» для того, щоб день точно був вдалим і веселим. А мене звати Таня Малініна, як завжди чекатиму вас в ефірі вже завтра з 11 до 18. Ну а поки кажу бувайте і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидай.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Українці почали більше використовувати струму. Все через спеку. Багато людей вмикає кондиціонери. У Києві тривають роботи з відновлення живлення у двох районах. Вдень сталася аварія. Енергетики просять заощаджувати струм, особливо, коли повертаєтесь з роботи. Не вмикайте побутові прилади разом. Тепер про захист. На стратегічно важливих маршрутах Херсонщини звели більше 200 кілометрів антидронових сіток. Фокус на дорогах між найбільш вразливими громадами, а також у самому обласному центрі. І про приємне. Міноборони України закрило пляжний сезон в Криму. Лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові станції, комплекси ППО. У Севастополі запровадили комендантську годину, а на вокзалах тисячі людей годинами чекають транспорт. Скасували заїзд до табору «Артек». Також сили оборони сьогодні вдарили і по заводу у Воронежі. Там ворог виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». Тепер інформація для водіїв. Через спеку на дорогах будуть обмеження для вантажівок. Їх не пропускатимуть у міста, якщо температура буде більше 28 градусів. Роблять це, аби не руйнувався асфальт. Для водіїв зроблять спеціальні місця відстою. Такі правила не діють для транспорту, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій чи перевозить військову техніку. Конституцію України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами. Це зробили, аби права та норми стали зрозумілими для людей з порушенням слуху. До слова, День Конституції України відзначатиме 28 червня. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: прикрасами Укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Mr. Muscle, Domestos, Chantecler, Frosh та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 150 Друга окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152 окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама.

0: на око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Плани на літо? Насолодитися ним повно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Моя дама, моя дама, біда дама.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

наше радіо. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRay.
2: Лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRay та оформлюйте кредитну картку з комфортним

0: Ні, гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ліоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама. Наша.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай

0: наше радіо.
1: А там ростут апни, апни в лісі за бурбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекру бойові дії, а після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою

0: Вищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама. Наше радіо.

0: один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
5: Реклама.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших. Давай.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взяла.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: І повзелі найвучовим, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Нам ж

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,